Hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra. Fordi at det en nydelig, den skiva. Revelation heter det. Samori.

0: give up, give up, give up. Så må jeg i forsøge revolution. For den flere stemme han har. Her skal du få han i laget Kessnamdi fra samme skiva Revolution. Ute nu.
1: If I have in a room born on dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: Stemmer en Kessnamdi.

Det er Lara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt han som heter Lovely Day, og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det Men uansett, så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da, på radioorakel.no, klokka 11 på onsdag. Eller i prisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

0: baby. Hei, jeg er Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det er sant.
1: Det er faktisk sant.
0: Det er sant, det er faktisk sant. Jeg vet det, det er sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Hei, jeg Benedikte Torget, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feminist radio.